0: तुमको लास तुमको फाफी
1: जिनोनी नुलतालो सुने के चिना चुम तुम तुम मफे ना ले कुल चिना तालो वा मुलाप मां कुल चिना चुम तुम चुम नीता नो आम सो वा चिता नो तालो चुम वो चानो ये अम्मी पाला पुम्बलो पाना चान है चिना पेड़ कुल पाना चान लोन केस लिपे अच्छी नियतों से आने ले रे अमाने चुम अपने सेना चुम के उतने पिताबन के चुवारा मासों सना है Julian matungal di je ambara masan ni aki matung na yekan. Kita waktu tung na yekan kita di mandala sa won. Jago nama manu yekan pada tonen na ton. Kami bisa pun pernah pantalu, ha? Tuk pun kini nyara nyara bawul dek kipoluan, ha? Pasang daya mana nyara bagi. Jangan yang kena be van pona le kunci am tu.
2: Leo tenor le fifa na jana seja jo tena esta tiene permission pata tenian le avam le fan sul le teknologi ve sale fasairana le ulam tat bul itano zan le utme raitene zo e tena mitse sain le gas tam le fanakasin Azo nao, ditio zanya no natunga le gas tena parita kata terka le mama la gas ta terka mit zany simban zay zavat zay. Manetana tsika ma la gas zanya, voloa lina no, ma anaja le fifana jana, rara piskin. Tatsy dia ny firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy asantsony le mazoka tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy Si Niki jam dua macam ni, pak Martin ni, tanol ni, Stefanala pun baca kan. Raja Rohu ada kekuatan kita kau misun dek. Kita kita tanggal terlalu mana wakat, ane pak nak mandi. Saya lu di sana sepatu disini lu pak, lembah arah karok so. Raja Rohu bawa la nanti so ni, tuh itu kuat, fair nali. Tapi lu di sana antuk kuat, saya nak pun dia baca. Macam saya nak pun, ini wanita malah jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja ni untuk dia sampai sampai yang dia nanti dalam.
4: Untuk saya nama kasih dia nak yang dama tu semua, yang kasih yang kita pin. Nalulah saya bawa nak kita pin nak semua tu nak kalau kami yang kahat, kahat, kahat. Eba tewa Louis mahu nak cara. Kepisah sangkoa, lasat si wajan lasat si mana jang le fumba malakas cung zan le ulle fa manarka fumba basa, fa ulle narusong say, ramku manuka nu musa Kristian nate, si siapa cune manusia nu nanti manca, si ram nanti manca nu, di say dia apa kau manuban kecai na, apa kau manuban fye na na, dem lam na cara sabar teri. Tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony hiverina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy